свободних на зору. Било й осеємо, хай бо ютри й туморо. Бо ти мій рекла, най завієм на стран, до синий камор нема.